var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

Monkey, fisken. Monkey, gå inn til huset ditt. Ja, det var flink fisk. Ja. Monkey, der. Nei. Nei, gå mann, i huset ditt. Monkey. Fy, fy, fy. Nei, men i svart.